Dobro jutro, 80, ko poslušate in začeli smo nov teden. Nimam pojma, kaj prinaša, ampak zlato pravilo je, da se ne smeš sekirati vnaprej, za nazaj pa brez veze. Torej, imamo se fajn.

Boža Puma. A znate li za ono kad je s izvestnim baronom igrao 4 dana, to je bio rat. Išlo je ga stalno karte jake, pa je odno i fijaker, crno konja, tabakeru, štap i sat. Baron je pričao posle da je špil bio star, da je previše pio, da ga poneo žar. Pa svi što gube se ljute, to je poznata stvar. A svako gubi bar ponekad, ali nikad Boža zvani Puma.

Može zvani. Gospodo draga, on je nestao bez traga i to cele priče daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo ni

80, ko poslušate, lep dan želim. Zdaj, ponedeljkovo jutro se počasi zaključuje. Hvala še enkrat za super družbo. Prebujanje z Lovšetom pa dobite spet jutri zjutraj od 6 naprej. Majte se fajn. Čau.